0: Sarannaruit Imaluunit siennallutit uunga telefon 32 32 13 opus sida qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartittiuaanerto nuannerluunnartuni misigisaqarusuppit nanoq media tv aqqutigalu aliku tassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerapput nunorsuormiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit nanoq media tv toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut nanoq media qaninnerulersittisarpu
1: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
2: Nanoq FM

0: ormi tämänäsut isinnaasin näävät sit kun nyt tämänsä pitää nouda sikkit. Ne nok miettiä tiivii tokkau, niin siis annissa pingaut rammet. Pingaut sitin nyt ne nok miettiä, hän ei nouda sitsi sattu.
1: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
2: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaa Rutumi Biirinik Bisiguit Ingerlannak Iraasok Tengussaatit Biirakarnarit Tamakkerluk. Makkuadu Periaqfissaqilissavatit. Biiritit Asatsikkukkit Asaavitsinni 50% Sipaassavat, Kingoraartissanut 7% Sipaassavat, Biirivit Syliaritinnerini Akunnerit Atornaqartut 30% Simik Akia Sipaarutigissavat. Biirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnaruusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Taas auto plus illit billutit.
2: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyalimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuaanerto nuannerluunnartuni misigisaqarusuppit nanoq media tv aqqutigalu aliku tassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerapput nunersuarmiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit nanoq media tv toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut nanoq media qaninnerulersitsisarpu.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanoq FM.